Mwego mwesele tukakumeje kubana muri ricaro mwakomeje kuri kibiganiro bitandukanye muri kumana Eric Hakizimana rero ndabeke abantu rero muri iki gitondo rero Christian Irambona niwe agiye kubananya namwe cyo rero ndabasezere naho ubutaha tuzaba dusubira mukomeze kugubwa neza muri byose ndetse n'imyiteguro myiza y'isabato.

Wewe uri kura dukurikirana mu kiganiro kuti kivi urahawe kaze kugira ngo ushobore gushikirize cyumviro cyawe ni kuri za nimero 62 ubusa macana 63 noneho utubwire uwo ubona kwiga bigifisa agaciro nka kera sinzi hari umuntu uzize cyane ariko uzima butoroheye mu buryo bw'ubukene ni giki amashuri y'ubu akwiye kwigisha ugwaruka go ibyo byimbiro byayo mubizane kabisa turabirindiriye

0: bwana tubundi ni nkeke mana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
1: eh ni jire maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe ibiza ka babu Claude
2: ubariko niki bitoki
3: uriko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha
2: nisa de mezeri ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba muha gukatuvuga ubutumwa mu mirango
5: Mwifuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu
6: Wavyumvise rero ko ikiganiro nakayaba gukeza ni kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri Ama mutwa kura ku numero 62 ubusa 6666 kiganiro ciza kuri mwese mugira akayaba gukeza je mbaye ndakabifuriza kandi muri kumwe na Izeriya Remyami muri iki kiganiro ndabona umuntu wanyi ku murongo
7: Alo
6: Alo Ngamahoro
7: Amahoro
6: Ninda twakuye
7: Shadrake
6: Shadrake
7: Ego
6: Shadrake hehe
7: Urabwa
6: kaze Shadrake
7: Wera nipo ikara
6: Hello
7: Aro
6: ndakumva
7: Wera nipo ikara Yesu ni wabona Yaba
6: naba Mhm
7: Ani ikiswa
6: Mhm
7: Nafutwa na nyere Nakorodi
6: Mhm
7: Wena
6: Mhm
7: Wena bir
6: Mhm
7: Aba masuti
6: Mhm.
7: Amwe na ka.
6: Mhm.
7: Amwe na ka. Arakoze
6: mugenzi wacu onizere yuko bari ko baramwumva bo yipfurije akayaba gukeza wundi muntu wanyi ku murongo. Hello.
8: Hello, ndi ko biri.
6: Mhm.
8: Ukanza.
6: Ego.
8: Ate kiri kuri akayaba gukeza.

0: Bunyi mana banyak kumpul galu?
1: Halo.
0: Nama Horo.
1: Nama Horo.
0: Ninda tu aku ye.
1: Besi he.
0: Besi ne he he.
1: Dai Bujumbura nagomba kwifuriza kaya bagukeza. Abo kugira dutangiye.
0: Ego.
1: Nasa nifuriza kaya bagukeza nabo n'ababyeyi banje bari mu Kayanza.
0: Mu Kayanza hehe.
1: Urakoze.

0: umuntu uhanye ku murongo. Alo, alo, umuntu uhanye wacu yagiye, nibyo yakunze ko agumana natwe ku murongo. Anizere yuko ashobora kugaruka. Nimero mutwakura ko ni 62 ubusa 6666. Alo, alo,
1: Kayaba Gukeza.
0: Ah, kuri twese mugenzi ni ndatwakuye.
1: Ni utoye Jean Claude Remera.
0: Jean Claude kaze mu kiganiro.
1: Ifitira Kayaba Gukeza baramwanje ruka semya zinga ukungara. Na mwene wacu nyene na hawo. Ba madroshi bubanza. Oh, nabagenzi biwanje binyene ruambe ruka Yohani. Akabi yawe iri kwa Fredi na baene wacu batonya banje bari kwa Baruna Harani. Abanje nazinge ne baba bakemera. Mufasha waje kumana wanje. Bare na mwe mjaka yaba gukeze.
0: Urakoze nawe.
1: Sawa.

0: Uyaro.
1: Namahoro.
0: Ndashimye Imana.
1: Kaze mu kiganiro.
0: Ngo bizavuga n'ibizimana Elias buzira sazi. Ani kwiza kayabaga umuryango wanje turi kumwe. Ani kwiza kayabaga abantu bose bamaze kubironka. Eka muri rusange n'abatarabironka bihangane barabironka amasaha icyari meza.

0: Inde?
1: Ewo.
0: Kita
1: mundenga ni chaka yaba kufeti. Ajamu ni yongabo chaka yaba kufeti.
0: Ewo.
1: Mutanda za kuiseche li chaka yaba kufeti. Zavimana za witi kuiseche li ki haba kwenedi. Abantu bose kwizina rya Leon kiti muganda tukayaba gukeza murakoze
0: nawe

0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde yakuye?
1: Ndi mama Fabrice hano Nyamirambo. Akayaba kukeza papa wa Shantari nga hari karubaka. Mami wanje takayaba kukeza. Abo turi kumwe mu rupangu takayaba kukeza. Na mama wa Josi takayaba kukeza. Na bana banje na papa na mama na muyomba takayaba kukeza sawa murakoze.
0: Urakoze nawe.
1: Urambize.

0: undi muntu wanyi ku murongo. Alo,
1: alo,
0: amahoro.
1: Mahoro.
0: Kazina ni inde?
1: Ni Christophe Bubanza, neza neza munyamumbe.
0: Christophe, ikiganiro n'akayabagu keza.
1: Yego, nagiye mfuriza akayabagu. Mugenzi wanjye yitwa Ndimbona Erisa, turi kumwe. Ndimbona Cedric ahakubarira. Ndimbona Tresoro aho mu Rubohoro. Yego, mfuriza akayabagu risari tuvukana n'umuryango umwe wose. Teni mfuri za kayaba kupapa na mama na bote kuka na bote. Mbanzi naba sabako mwondosa kariri mbo. Ikorari ya rimieri chote yoka mwenye mumbe rifugati Urimiri kendo. Eko mrakozi.
0: Mrakozi nao.
1: Eko.

0: Namahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Ni nda twakuriye.
1: Ni Jean-Paul kumuganda muvugana.
0: Jean-Paul ikiganiro wacyumvise.
1: Yego murakoze cyane wambere wampaye umurongo ati akayago keza.
0: Urakoze ndagushimire.
1: Mbona abantu bose turi kumwe ngaha kumuganda ati akayago keza. Ndamu nabana bari ngaha kumuganda ati akayago keza. Niko bireho hanze ngaha kumuganda n'umuryango we ati akayago keza. Masabo kumuganza riyeve kumuganza ati akayago keza. Sina muzika ngaha ibudira saza ati Jean-Paul kumuganza nakwibagira n'umuryango wawe. Mitera ngaha mu kigororera ati akayago keza nabo muri kumwe. Amose ngaha ibubenga mandira mu ndengane ciza mu ndengane ati akayago keza. Komisari do polisi ngaha mugwegora ku ijiti ati akayago keza nabo muri kumwe. Reka mbone mama mugabe ngaha kumubona ati akayago keza. Reka mbone abizera bose barushe bari mu bikorane ise ati akayago keza. Reka mbone niyo nzima John Kerry mu rushara nyarwamiyeri kumuganza ati akayago keza. Ndeyize Eric ngaha kumuganza ati akayago keza nabo muri kumwe.
0: Yego.
1: Reka mbone abakuru bishengera bagenza anje wa ngaha ku rushara ati akayago keza. Ofre wanje aho menye mwase Jeremy ngaha mwiranga ati akayago keza. Reka ndangirize ku nshuti n'abagenzi bose bazi ku izina rya

0: Alo.
1: Mwiriwe.
0: Umeze neza.
1: Turaho namwe.
0: Kuba tazira padiri kwisete.
1: Uri padiri none? Padiri wacu rero aciye agenda nibikunze ko tugumana ku murongo. Ave yaravuze ngo ni padiri sinzi ko ari ku paruwase. Nabwo reka tumwipfuriza akayabagukeza. Ama tubibutse yuko mutwakura ku numero 6602 ubusa 6066 6666. Ndabona uwo ndi ku murongo. Allo.

0: Alo, alo.
1: Umeze neza?
0: Umeze neza gacyato irangira.
1: Kaza mu kiganiro.
0: Sawa kaba ukiza kuma murongo.
1: Urakoze.
0: Uri ya padiri ukwisezeri ni irihimbano aho wabajije ntabwo ari hanira irihimbano nkanje ko nitwa gacyato.
1: Ah, bayakura ku kinonyo.
0: Nawe nawe ari umuhungu ukoze ku radio hari uwo waguhimbira izina abandi. Uri umunyeshuri nta kazi nabaguhimbaga.
1: Ego.
0: Nawe ibyo ntibisanzwe rero.
1: Rakoze.
0: Boniface ntushaka yabaguteza.
1: Aha.
0: Abakunzi banjye bose banyiyumvira akayabaguteza. Nabatiya n'abatanyiyumvira nabo nta ngorane kuko Imana izo cyubanza akayabaguteza.
1: Ego.
0: Mbo. Samuel Murengera, Dani Murengera, Nyezeri Mugahabura, Nabona Luria Mugabon Jose, Vivagira, Polo, Haria Kizoni Kugahabura, Navanti Mose, Kizuna Yagasa, Kunumu Yahoo, Ose, Ose, Akaran Kesa, Uwan Mamiza, Tawa,
1: Urakos,
0: Na Urakos.

0: Nyamahoro.
1: Yego turi mu na kugira Imana.
0: Ninde?
1: Jafeti Matonde.
0: Jafeti kaze mu kiganiro.
1: Reka nifuze akarago mu muryango wanje turi kumwe hano mu mwanya tugiye tuje tubifata. Amashe mbona wanje bose adawe kita na wani nifuje akarago ki akarago cyeze. Nawe muri kuri adawe sinda yibagiye. Amabose bagira umushinzi.

Mbuni kora ineza ni kahepru kufamili waga sabzeka kunezere ukore ichiza utita yegushimigwa na wanu ukore ichiza gusa kubera ko Yesu ya kufahiche ku ari muri wewe kainu ukore kugirango weme gwe na wanu oya imana na naizo kwemeza huko abaririnzi bariko barabiririmba nukore ichiza urirenga nilahanyu muzawani kirijama teki mbele imana kandi imana izo wikushumbushu Nenele kiganu chidirimbo za chumuga hugo kawarinja wana chuburundi kila vandanya nizara kumu kumeza kuneze zwa indirimbo mamaze kusaba. Aliko nagomesomu ni utumuwa mga kumeja ushika nyuma.

0: Isaha icyenda n'iminota mirongo itatu ni umwanya w'uko kwikirana ikiganiro ndi muto sindi gito kandi rero kugira mukurikirane icyo kiganiro.
1: Iki ni cya kiganiro cy'abana ndi muto sindi gito.
2: Mama ndi muto sindi gito mama.
3: Papa ndi muto sindi gito papa.
1: Erega nanje ndi muto sindi gito.
4: Iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindi gito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza.
5: Daga kiza ku isoko yukuri reka tubaramutse imizina y'umwe wacu Yesu Kristo batumirire kubana natwe mu kiganiro cha ndi muto sindi gito nkuko mamaze kucumva mu karango karanga ko ikiganiro ari ndi muto sindi gito kuri mikro ugiye kugihagararira akaba ari bya nakwizera Jose Kaze. None rero mu kiganiro cy'uno munsi cha ndi muto sindi gito tukaba twagiriwe amahigwe twaronse abana bagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Abana bakaba baje bava ku ishengero ry'Abadventiste mu swindi rya Buterere ntaravuga butumwa ya Buterere nyene. None rero nkuko musanze wimenyereye kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri ntacyo turi bukore tukamanje kuragiza Imana. Impamvu nagomesa umwana umwe kugira ngo aturagize Imana.
6: Mana turagushimiye ko wabanye natwe dushikana hano amahoro mana turakuragije yano ma programme tugira tudremo mana yarongogwe nawe nzajya Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane kibondo ku isengesho ryiza umaze kuba usenga. None rero mwumvise ko ari abana bava ku ishengero rya Adventiste mu swindi rya Buterere ari bo bagiye kubana natwe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ariko ntabwo baje bonyine, hariho waje abaherekeje. Nagombe ndamusabe yegere mikrofone kugira ngo ashobore kuramutsa mwebwe buriko madukurikirana muri kino kiganiro cyandi muto sindi gito.
7: Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu.
5: Amen.
7: Nongera ndabifuriza isabato nziza. Ku mazina ni Nduwimana Cecile, nkaba ndi umwigisha w'abana mu ntara mvuga butumwa ya Buterere.
5: Ku ishengero rya Buterere nyine.
7: Yego.
5: Murakoze cyane mwakoze kutuzanira bano bana hano kugira ngo bashobore kubana natwe muri kino kiganiro cyandi muto sindi gito. Mukiri kuri mikrofone Cecile, abantu batashobora kuba bazi neza na neza ku ishengero rya Buterere aho riherereye mu bafasha gute bashaka kuruhukira ku ishengero rya Buterere hano mu gisagara cha Bujumbura. Eka aho wabari hose bashobora kumva tingeze ngaha n'ahantu bashitse aho nshobora kuronka urushengero rw'Adventiste w'umunsi windwi.
7: Yego cyane, ishengero rw'Adventiste w'umunsi windwi ya Buterere shitse ku isamariro ni hirya gato cyo kikama mu kuboko kububafu ucu habona.
5: Murakoze cyane ati ufata bisi ya Buterere ati ku isamariro naho wobaza bacu bakoreka ishengero rw'Adventiste w'umunsi windwi aho riri.
7: Yego cyane.
5: Murakoze cyane. None ga Cecile mwavuze ko muri umwigisha abantu bana bagiye gukora kino kiganiro cyo no munsi cyandi muto sindi gito. Nubuhe buryo mukoresha kugira ngo abana bashobore kuba boba mu bana bashobora kwizerwa kugira ngo bashobore kuremesha ikiganiro hino?
7: Iyo turi ko turigisha nkuko bisanzwe bizwi umwigisha bafise uburyo akoresha mu kwigisha abana kugira ngo bikunde umwana atahure, kandi uko tubigisha tugenda tubona uri umwana wese uko mu mpano Imana yamuhaye uko anyaruka gutahura cyangwa bigenda bukebuke. Rero muri ico gihe ntiturambirwa, turakomezanya n'ababa baciye ubwenge kurusha abandi n'ababa bafise ubunyantege nke bose tukabazamura kugira ngo babe ku rugezo rungana.
5: Murakoze cyane. Murakoze Yesu abakomeze kuri ico gikorwa.
7: Amen.
5: Kandi ndizera ko bigenda neza mu gihe umushize ukwizera imbere mugahamagara Imana mu mikorwa Imana yaba yabajeje cyane cyane ukurikirana abana. Niba byoroshye kubera ko abana usanga bafise utugese tutandukanye kubera barererwa mu migiya gitandukanye ariko bageze hamwe mukabafasha kugira ngo bashobore kugira urutonde rumwe. Yesu abakomeze.
7: Amen.
5: Munkundire rero mpindukirire abana kugira ngo banabo bashobore kwidondora mege muri kumara kurikirana. Abana
8: ndagenda.
5: Abana
8: ndagenda.
5: Abana
8: ndagenda nkoreshe impano zanjye.
5: urakoze cyane reka ndabasabe midondore abari ko baradukurikira mere kuri ubafu bwanje
8: ukazina nitwa Nirenganya Landry
5: Landry
9: kazina nitwa Nduwayo Clever
5: Clever
10: nanje kumazina yanje nitwa Mukunzi Liliarisi
5: Liliarisia
10: nanje mukazina kanje nitwa Bonimana Kerene
5: Kerene nawe
11: nanje kukazina kanje nitwa Nduwayo Esther Winnie
5: Nduwayo Esther Winnie ubone bana rero tugiye kubana muri kino kiganiro cyuno munsi cyandi muto sindigito reka ndabasabe mu mpano muvuze tandukanye ndazi ko muzi kuririmba muraririmba kurushengera iwanyu
12: Ego
5: murafite ko ari abana kurushengera iwanyu
12: Ego
5: murabasha mu programme mu karirimba
12: Ego
5: aho rero natwe muduhonje kuririmba kamwe

Tuwashimire cyane rero nizere ko mubandanya mugira ibihe byiza ariko kandi shimira na mugenzi wacu Kwizera Bibiane Jose kuri ico kiganiro ndi muto sindi gito ahejeje kugushikiriza barabana bariya mu gifunzo indirimbo bakaba bahise ngo abana bato ni ko hari yitwa ngo ukunda Yesu kwisaha 10:04 hano muri studio zacu tubandanya tubashikiriza ibyo twabateguriye mu kabare mugiye kubandanya mu kwikirana izo ndirimbo z'abana bato ruhande yaho turaja turaganira ku majambo ari muri izo ndirimbo ariko kandi nkuko mwabyumvise ni abana bato baja kuturirimbira saha 10:30 nkuko nabikubwiye uca ukwikirana ikiganiro c'ubutumwa bwiza inyuma yacu yakuba ari umwanya w'ikiganiro mu ntahirize kubera ko rero aho bukera hariho igikorwa co gushigikira Radio Gakiza mu mashingiro atandukanye reka ubanze mu kwikirane ibi bimenyeshejwe

Eka tubashimire cyane n'umunsi mwiza w'imigisha twahawe n'umuremyi yari ko hari igihe kirakuze hariya irubona ndimbo bahise ngo isabato kwiye rero kuzirikana ko Imana yatanze isabato kugira ngo ushobore kwiruhuka ego ikiruhuko Imana yatanze nk'umuremyi kubera ko ariyo yakuremye kwere kucirengagiza ushobora kuba ufise ibyo wabwiwe n'ababyeyi bawe canke n'abigisha bawe bakwigishije ariko kandi hari n'abandi batazi na kimwe kubera ko ari ngaho ntagira hasengera ntabyo umubyeyi we yamubwiye kumbe ntabyo yemera yari afise canke yarabyemera mugabo arabyirengagiza uri ngaho utazi ko waremwe n'Imana ntiwiremye waremwe n'Imana iyo Mana rero niyo yatanze umunsi w'ikiruhuko niyo yatanze isabato kugira ngo kibe ikimenyetso hagati yayo n'abantu bayo y'amajambo rero nakubwira ko duhava dusoma hari ya mu byasho ya 14 ku murongo wa 12 hari amajambo avuga ngo aho niho ukwihangana kwabera guserukira bitondera ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu ibintu biranga abera ni ibintu bibiri ibyagezwe n'Imana barabyitondera ariko kandi bafise no kwizera kwa Yesu ibintu byo bihambaye umuntu akwiye kuzirikana kubera ko novuga nti nk'ibintu mbere bisa nuko rimwe na rimwe abantu bibaza ko bigwananya yo turiko turavuga ukwizera hari gihacazamwo ubuntu kubera ko Bibiliya irabivuga neza ko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera ivyo nibyo bidukiza biciye mu kwizera ko twacunguwe na Yesu atari kubwa ibikorwa byawe aho rero agakiza ushobora kukaronka gusa biciye mu kwizera ariko kandi urazirikana ko kwizera nako nyine kuva kukumba kwizera kuva kukumba ijambo ry'Imana none ko dukizwa n'ubuntu niko byanditse na hariya abanyefeso 2 ku murongo 8 havuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera nta kwizera rero ntagakiza gahari ngo nabyo nyine ntivyavuye kuri mwebwe ni ngabire y'Imana bwa buntu oni byavuye kubikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira kintu we gitangaje ariye ku murongo w'icumi havuga ngo kuko turi biremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza bya bikorwa bwa bundi nabyo rero birakenewe iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo dukizwa rero kugira ngo dukore ibikorwa byiza kumenya rero ko wakijijwe Yesu yagukijije umwizeye ukizera ibyo yakoze kugira ngo ukizwe ukire umaze kwemera ko Yesu yagukijije bicara rero bigusaba kwitondera amategeko yiwe nibyo bintu bibiri biranga abantu bizera Imana bera bitondera ibyagezwe n'Imana ariko kandi baba bafise no kwizera kwa Yesu none uritondera ibyagezwe n'Imana harimo n'isabato tegeko rya kane rivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato ukore mu minsi itandatu kubera ko Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi itandatu ikiruhuka ku munsi ugirindwi nawe igusaba gukora nk'uko nyene kubera ko uwo munsi w'indwi yarawuhezagiye iraweza iburuhukako isomaliya muri kuvayo igice cya 20 guhera ku murongo 8 gushika ku murongo wa 11 ariko kandi wumvise kutegerezwa kwizera utegerezwa kwizigira kuko ubuntu bwa Yesu nibwo bugukiza tegerezwa rero kwemera Yesu kwari umucunguzi kwari umwami kwari umukiza mureka ganze ubuzima bwawe wige uko Yesu yabayeho nawe bari kubaho uko yavuze bari kuvuga uko yagenza bari kugenda nico Yesu ashaka kuko yavuze ati ntacho mushobora gukora mutamfise hamwe rero ijambo ry'Imana ritoguma muri wewe nuti niwirengagiza kwiga ijambo ry'Imana bizokugora ingene ukizwa Yesu yavuga ati nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe aho rero niho mushobora kuba abigishwa biwe

Twitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwemu yera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

guhawe ikaze kandi mu kiganiro cy'uno munsi nkuko nabikubwiye kuri mikrofone ya Dove maze umutima mu kiganiro kandi nakubwiye ko tugiye kurabira hamwe indirimbo ya 11 ivuga ngo mukiza gukurikire I will follow thee. Dusenge Imana, urakoze Imana yacu, turagushimiye cyane kubera ko udukunda kandi ukatwitwararika ijoro n'umutaga, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami, twiyemeje kugukurikira, aho ushakira hose, aho uzoja tuzogukurikira, kuko nta wundi yatuviriye amaraso uretse wewe, kandi kubw'ayo maraso, ibyaha byacu birezwa, tugahinduka abana bato kandi abo wishimira izina ryawe nirihabwa icubahiro ngwino bari natwe mwa kino kiganiro kuva ku intango kugera ku musozo wacu tubisavye imana twizera kubidukorera mu izina rya Yesu amen tugiye gutangura kwiga ino ndirimbo turaza guhera ku muziki

nkuko byumvise uko tugiye ku muziki niko no mu majwi tuza kugenda ubanze nkurikirane ndirimbe igitero cha mbere hamwe n'icitabizo ubanze wumvirize mu ijwi rya mbere

Radio gakiza ku isoko kurekanda gushimire cyane bakomeje kumviriza ibiganiro bakomeza kumviriza ibiganiro indirimbo byakomeje gushikira bici hano muri kigeza hajya gakiza ku isoko y'ukuri umwanya twarimwe ari umwanya kiganiro tumira uwawe aruhuke isaha tariko kino kiganiro tukatukihagarikiye hano urakomeze kuguheza gereka mukanya uco kwirikirana ikiganiro isabato nziza uhoraho nakomeze kuguhezagira kandi ukomeze kugira ibihe byiza aho uherereye hose.

hajiye agakiza ku isoko y'ukuri ngo nta wundi musuruti yindi atari isabato. Horahore akomeze guhezagira nshuti mukunzi munwanya ibiganiro bya hajiye ku isoko y'ukuri. Ndagishanya kutwumviriza aho uherere, tukaba tugeze igihe cy'isaha zitanu minota 17:37 n'indwi. Akarimbo re karimbwe na Korale New Edeni, Edeni shashi. Karimbo gashishikare kukunezereza uri kuradukurikirana, kandi nizera ko urutonde rw'indirimbo zo gutazira Imana ziboneka mu gitabo cyo gutazira Imana rwakomeje nako kukunezereza. Uriko uradukurikirana, uhora hakomeze kukugirira neza. Turashishikara rero na bino biganiro bigiye kudushikana igihe cy'isaha indwi z'ijoro. Komeza rero kugira ibihe byiza, ukomeze guhezagirwa zino ndirimbo.

Hadiyo agakiza ku isoko yukuri nkomeze gushimira cyane ukomeza kumviriza bino biganiro aho uherereye hose umwami Imana akomeze guhezagira rero wabanye na Telestor Music bakuvugiye cy'isaha imwe n'igice dukushika aya mango n'uburacumviriza bino biganiro bikubira gushikira biciye hano muri studio za Hadiyo agakiza ku isoko yukuri uhora hakomeze kuguhezagira Mwaimana akomeze kukwitwararika muri kano kanya nje ku hano ngarutse hano kuri mikoro kugira ngo muze kwifuriza ijoro ryiza ariko kandi nkomeza kukubwira ko mutagiye gukomezanya nanje je Telestore Niyonzima ko mugenza nje Amani Jean de Dieu amaze gushika hano muri kizi zahagiye gusa ku isoko y'ukuri kugira ngo ace ankorera mu ngata Mwari ndakushimiye cyane ibihe byiza twabanye urakomeza kugirira neza. Reka rero nkwifurize kuranirwa no kumererwa neza. Nshuti mukunzi uri ko uradukurikirana ahajeje Telestore Niyonzima tugiye gusubira mu biganiro by'ubutaha uhoraho nabidushoboza. Komeza kugira ibihe byiza aho uherereye Mayikaze Jean Aman Jean de Dieu kirango nawe gushikiriza urutonde rw'ibyo yaguteguriye uhoraho akomeza kubagirira neza.